Պատմության ուլում սմենել է բոմ է սեիրանի որ, ամեպիզո չի չեմ ստանամ գզարդան, կալբատոն կյունեշտան էրդատ անատոլիս գուլշի չորումշի մի մեմ գզարդապիտ։ Ամիցավիս ծարսուլի խետևիս իդեպուլ կտիրակալակ խատուսամ դի աղծերս։ Ամոգ զավրոբուսուս մխոլոտ էրդի դղե գամով ավիտ դա վեցտեպիտ աղմովաչինոտ իստորիս կվալի բունեպիս սիլամազը դա չորումի սամզարե ուլոս գեմո։ Դիլիտ ադրեն չավետիտ չորումշի գրիլի նիավի շեգույ խոսախ եզեմ ստորի ուլմա մեջետ է բնդա կալակիս վիտրո կուչեպմա գուագրծնով ինեսրոմ կալակից արսուլսած դա մոմովասած մոյիցավս չյենի պիրոլի գաչերեբայի գող խատուսամ, յունասկոսում սոպրիո Կոդակալակիտան զետակալակշի մի մավալ մագզամ դիդեվուլ ծիխեսի մագրիս կարիպջ է էբամդ է մի գուղանա։ Թավդապիրոլատ լումեպիս կարիպջ է շեկուղդա։ Ուզարմազարի լումիս ռելի եպեպի կալակից ալաս կանասախ երեպտա։ Շեմդեք սամեպո կարիպ

0: Lui sergele un gândiri neri yeterume Türkiye dizaynı radyo kayana Ankara yumjam ne dasnı megan sieresun isk Yerevanum dasnı yergu sant sieresun. Aravodyan yev yergoyan jameri indu karuğ ek mez lısel FM hayrur vetsket yerek tamakayın acakagan utyamp Gamel Arbanyakov. Türk saat 4 ait 11000 inusunu vets horizonagan dirkov garkavorumu 30000 yev hotbirdits 12015 horizonagan dirkov garkavorumu 27500. Türkiye'yi zayını radyo gayani Aravodyan Togargum'ı ıskısume Ankara'yı.
1: Vokçun hargilu kandiner, derette hayna modlu erinen, urpat, hokten biri inna. Zezene gazum ova gıxabar temanere. Nakharar fidan. Մեկ այ պաշտպանական համազանգիրը չի արտոնում հարցակում այլ երկրների վրա։ Թուրքիա ավտոմոբիլային արտանոմը առաջին 9 ամիսներին 73%-ով ուղղվել է Եվրամիություն։ Իսրայելը Գազայի հատվածում միականացած հարձակումների հետևանքով սպանել է 7 պայուսինց և վիրավորել է 1 տասնյակ մարդու։ Համասը մերժեց Իսրայելի բնդումները Գազայի հիվանդանոցում ռազմական գործությունների վերաբերյալ։ Իրանի պատերազմում կամ մշտապես վնասվել է Միացյալ Նահանգների 81 ռազմական ինքնաթիռ։ Թուրքիան ավարտել է Մեկկայի համատեղ պաշտպանության համազանգիրը խորհրդարանի ներկայացնելու նախապատասխան աշխատանքները։ Հինգշաբթի օրը հայտարարել է Ատկոսանխարար Հական Ֆիդանը, ընդգծելով, որ համազանգիրը նախատեսված է փոխադաշտ պաշտպանության համար և չի թույլատրում հարց

Որջով շաբթի օրը համազանագիրը վերաբերա վերջնական զեկույցը ներկայաց է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանին, և որ Թուրքիան մտադիր է համազանագիրը հնարավորինս շատ շուտ ուղարկել խորհրդարան. Երբ համազանագիրը կողմ երկրները հարձակման են ենթարկում, դուք պաշտպանում եք այն, սա հարձակման համազանագիր չէ, նշեց Ֆիդանը Անկարայում Հունգարիայի փոխվաճապետ և ատկոսանխարար Անիտա Օրբանի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսում։ Ֆիդանը նաև նշեց, որ Թուրքիան զորքեր չի տեղակայի մեկայ երկրի տարածքում, հարձակում իրականացնելու համար։ Ուլուդաղի ավտոմոբիլային արդյունաբերության արտադրողների ասոցիացիայի կողմից կազմված տվյալների համաձայն, տարվա առաջին 9 ամիսներին ոլորտը արտահանել է 31,144,829,000 դոլար, ինչը 3.1%-ով ավելի է նախորդ տարվա նույն ժամանակատվածի համեմատ։ Ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը, որը հունվար-սեպտեմբեր ամիսներին վաճառքը իրականացրել է մոտ 200 երկրներում, ինքնավար շրջաններում և ազատ գոտիներում, կազմել է երկրի ընդհանուր ատամալ 14.8%-ը։ Գազայի հատվածում իրականացած հարձակումների հետևանքով Իսրայելը սպանել է առնվազն 7 պայուսինցու, այդ թվում 1 կնոջ, և վիրավորել ավելի քան 1 տասնյակ այլ անձանց։ Իսրայելը ռմբակոծել է Գազա քաղաքի Թել Ալ-Հավա, Ալ-Թավում և Ամեր նախագծի թաղամասերը, հյուսիս արևմուտքում գտնվող Ալ-Սուդանյան, Ռաֆայի հյուսիս արևմուտքում գտնվող Ալ-Մավասին, ինչպես նաև Բանի, Սուեայի և Խան Յունիսի հյուսիս արևելյան հատվածների հարակից տարածքները։ Պայսինյան և Մագի տվյաններով 2025 թվականի հոկտեմբերից ի վեր Գազայում իրականացող ցեղասպանության ընթացքում Իսրայելը սպանել ավելի քան 74,000 և վիրավորել ավելի քան 175,000 պայսինցու։ Մինչդեռ անկլավի ենթակառուցվածքների մոտ 90%-ը ոչնչացվել է։ Պայստինյան Համաս դիմադրության խմբավորումը մերժել է իսրայելական զինվորականների պնդումներն այն, որ Գազա հյուսիսում գտնվող Քամալ Ադվան հիվանդանոցն օգտագործվել է ռազմական նպատակներով։ Այդ պնդումներն արվել էին հաստատության մեծակայքում տեղի ունեցած մահացու հարձակումից հետո, դրանք որակելով որպես անհիմն և չափածուցված։ Իսրայելական զինվորականները պնդել են, որ Քամալ Ադվան հիվանդանոցից դուրս են եկել 2 պայուսինցիներ, որոնցից մեկը տեղադրել է պայթուցիկ սարք, որը ենթադրաբար ձեռք էր բերվել հենց հաստատության ներսում, ինչից հետո երկուսն են թիրախավորվել և սպանվել են օդային հարվածի հետևանքով։ Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի հետազոտական ծառայությունը զեկույց է պատրաստել Իրանի պատերազմ ինքնաթիռների վնասման վերաբերյալ։ Զեկույցում նշում է, որ փետրվարի 28-ին Ամերիկա Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի վրա հարձակումները սկսելուց ի վեր 81 ինքնաթիռ, այդ թվում ուղղաթիռներ, ինքնաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր կամ ամբողջությամբ կորել են կամ էլ մշտապես վնասվել են։ Եվ ձեր ամենալուրերն է ՏՏ հայրենից։ Հաջողություն։

Թուրքական պետությունի միավորման արդյունքում ձևավորված թուրքական աշխարհի կազմակերպությունը օրերցօր ավելի ու ավելի ակնառու է դառնում. համատեղ պատմություն, համատեղ գրականություն և համատեղ քարտեզներ. Ընդհանուր այբուբեն, թուրքական մետաքսի ճանապարհ. Նախագիծ. Թուրքական աշխարհը միավորված է և ընդլայնում է իր համագործակցությունը. Այն կազմակերպությունը, որի անդամ պետություն են Թուրքիան, Ադրբեջանը, Ղրղստանը, Ղազախստանը և Ուզբեկիստանը, իսկ դիտորդ պետություններն են Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետությունը, Հունգարիան և Թուրքմենիստանը։ Թուրքական աշխարհի համագործակցության խորհրդի հիմքերը, որը սկզբնապես կոչվում է թուրքալեզու երկրների համագործակցության խորհուրդ, դրվեցին Նախիջևանի համաձայնագրով, որը ստորագրվեց Ադրբեջանի, Ղազախստանի, Ղրղստանի և Թուրքիայի կողմից 2009 թվականի հոկտեմբերի 3-ին։ Այս խորհուրդը անվանումը փոխեց 2021 թվականի նոյեմբերին Ստամբուլում կայացած գրատանջողվում։ Հոկտեմբերի 3-ը նշվում է որպես նոր խորհրդի օր։ Նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը ընդգծելով, որ կազմակերպությունը դարձել է Եվրասիական աշխարհագրությունում և դրանից դուրս կայունության և բարգավաճման մթնոլորտը ամրապնդող մոդելային հարթակ, նշել է, որ այս խորհուրդը Բրիտանջողին մասնակցողների մեջ արատորեն առկա է հավերժական գոյատևումն ապահովելու ամուր կամքը։ Նախագահ Էրդողանը բացատրել է, որ խորհուրդը նոր զարթոնքի, նոր վերածնդի մեջ է, իր ամուր պետական ավանդույթներով, ամուր սոցիալական կառուցվածքով և տեսլական ունեցող կարկասիական հասարակության կազմակերպություններով։ Թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նոր ձայն, սիներգիայի նոր կենտրոն։ Նախագահ Էրդողանը խորհրդի կառավարության վերաբերյալ նշել է, որ պատմական, մշակութային և արդար ինստիտուցիոնալ կառուցումների բացակայության գործընթացում թուրքական պետությունի կազմակերպությունը դառնում է նոր ձայն, նոր շունչ, սիներգիայի նոր կենտրոն։ Թուրքիայի ղեկավարությամբ իրականացող նախագծերը մեծացում են համերաշխությունը թուրքական աշխարհում։ Մասնագետների կարծիքով թուրքական աշխարհը առաջիկա տարիներին աշխատած է գրանցում, դառնալով այնպիսի արդյունավետ կազմակերպություն, ինչպիսին են Եվրամիությունն ու ՆԱՏՕ-ն։ Նպատակ ունենալով ծառայել թուրքական աշխարհի ինտեգրմանը, որը կիսում է ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքներ, թուրքական աշխարհը գործունեություն է ծավալում անդամ երկրների հետ, համագործակցության հիմք ստեղծելու համար, տնտեսությունից մինչև քաղաքականություն, կրթությունից մինչև մշակույթ, պաշտպանությունից մինչև անվտանգություն, տրանսպորտից մինչև մաքսային ծառայություններ, զբոսաշրջությունից մինչև սպորտ։ Ներկայումս ծածկագրային ճանաչում ձեռք բերելով թուրքական աշխարհը դարձել է միջազգային կազմակերպություն, որն ամբողջովին թուրքական աշխարհի

Աշխարհը կակրա դիրքը իր անդամ երկրների հետ, որոնք միացին զբաղեցնում են ընդհանուր արմամբ 4.25 միլիոն քառակուսի կիլոմետր տարածք և 15 տարվա ընթացքում ունեն մոտավորապես 160 միլիոն բնակչություն։ Ստամբուլում գտնվող գլխավոր գրասենյակ ունեցող թուրքական աշխարհը բաղկացած է պետությունների ղեկավարների խորհրդից, արտաքին գործերի նախարարների խորհրդից, յոկանջու երկրի իմաստուններից կազմված ավակների խորհրդից, ավակ Պաշտոնյանների կոմիտեից և քարտուղարությունից։ Բացի այդ, խորհուրդը ծառայում է որպես հովանոցային կազմակերպություն գոյություն ունեցող համագործակցության մեխանիզմների համար, ինչպիսիք են թուրքական պետությունի խորհրդարանական ժողովը, թուրքական ակադեմիան և թուրքական մշակույթի կազմակերպությունը, թուրքական ներդրումային հիմնադրամը և թուրքական մշակույթի և ժառանգության հիմնադրամը։ Խորհուրդը նաև գործընկերություն է պահպանում բազմաթիվ կարևոր միջազգային կազմակերպությունների հետ, մասնավորապես միավորված ազգերի կազմակերպության, ինչպես նաև Եվրոպայի ավտանգության և համագործակցության կազմակերպության, Իսլամական համագործակցության կազմակերպության և համաշխարհային մաքսային կազմակերպության հետ։ Հունգարիայի մարգարակ Բուդապեշտում ներկայացություն բացելով, խորհուրդը նպատակ ունի ապնդել իր հարաբերությունը Հունգարիայի հետ իր դիտորդ անդամով, ինչպես նաև Եվրամիության և այլ կառույցների հետ։ Ռազմավարությունը որոշում է ապագային ուղղված տեսլականով։ Թուրքական աշխարհ 2040 տեսլականի փաստաթուղթը ուղղագծում է ապագայի ռազմավարական հեռանկարները։ Թուրքական աշխարհը նպատակ ունի ամպանդե փոխադարձ վստահությունը, ամապնդե քաղաքական համաշխությունը, արագացնել տեսական և տեխնիկական համագործակցությունը, հաստատել առողջ մարդկային հարաբերություններ։ Թուրքական աշխարհային շրջանները, որոնք վերջերս հանդիպել են Ղազախստանում, թուրքական դարաշրջան կարգախոսով թուրքական աշխարհի պետությունների ղեկավարներին 10-ամյակին նվիրված գրատանջողովի շրջանակներում, որոշեցին շարունակել ավելի սերտ համագործակցությունը պաշտպանական արդյունաբերության և ռազմական հարցերում, թուրքական աշխարհի շրջանակներում ավտանգության ոլորտում սերտ համակարգում և համագործակցություն ապահովելու համար։ Մինչ համատեղ կազմակերպությունների գործունեությունը մեծացրել է ժողովուրդների հետաքրքրությունը ընդհանուր պատմական և մշակութային արժեքների նկատմամբ, այն լուրը, որ թուրքական ակադեմիայի թուրքական աշխարհի ընդհանուր այբուբենի հանձնաժողովը համաձայնության է եկել 34 տարից բաղկացած ընդհանուր թուրքական այբուբենի վերաբերյալ, մեծ ուրախությամբ ընդունվել թուրքական աշխարհում։ Թուրքական աշխարհի գրատանջողովի հիմնադրումից հետո անցկացվել է 10 գրատանջողով Ալմատիայում, Բիշկեկում, Գաբալայում, Բոդրումում, Աստանայում, Չոպոն-Այթայում, Բաքվում, Ստամբուլում, Սամարգանդում և Աստանայում։ Պետությունների ղեկավարները նաև հանդիպել են երկու արտակա գրատանջողովներ՝ մեկը Արցանց 2020 թվականի ապրիլին, իսկ մյուսը Անկարայում 2025 թվականի մարտին։ Բացի այդ, անցկացվել են երկու ոչ պաշտոնական գրատանջողովներ՝ Թուրքեստանի առանց գրատանջողովը 2021 թվականի մարտի և Շուշայի գրատանջողը 2024 թվականի հուլիսին։ Թուրքական պետությունների կազմակերպությունը, պետությունների և կազմակերպությունների կառավարությունը ղեկավարնի ոչ պաշտոնական գրատանջողը տեղի ունեցել Բուդապեշտում 2025 թվականի մայիսի 21-ին։ Բուդապեշտի ոչ պաշտոնական գրատանջողը նշանավոր է նրանով, որ դիտորդ երկրների անդամների տարածքում անցկացված առաջին գրատանջողն էր։ 2020 թվականի մայիսի 15-ին Ղազախստանի Թուրքիստան քաղաքում տեղի ունեցավ ոչ պաշտոնական գրատանջողը արհեստական բանականության և թվային զարգացում թեմայով։ Իսկ ստեղծումից ի վեր պետության ղեկավարների մակարդակով 12 գրատանջող անցկացնելուց հետո պատասխանում է հոկտեմբերի 30-ին Անկարայում անցկացել իր 15-րդ գրատանջողը։ Թուրքական աշխարհի դրոշը։ Միասնությունը համատեղ ժառանգությունը խորհրդանշող պատմական օրը 2024 թվականի նոյեմբերի 6-ին Բիշկեկում կայացած հանդիպման ժամանակ թուրքական պետությունների կազմակերպության պետությունների ղեկավարների խորհուրդը հայտարարեց մի կարևոր որոշման մասին, որը անձնացավ գրատանջողովի ընթացքում ընդունված շատ այլ կարևոր որոշումների շարքում։ Արտացոլելով թուրքական ժողովուրդների միավորող խորը մշակութային և պատմական կապերը և համագործակցությունը, համաշխությունը և առաջտացը խթանելու նրանց անսասան հանձնարարությունը, խորհուրդը ընդունեց թուրքական պետությունների կազմակերպության դրոշը որպես նրանց ընդհանուր նպատակների խորհրդանիշ։ Համատեղ մշակույթ, համատեղ ժառանգություն, համատեղ պատմություն։ Սելջուկյան ասխը նոր դրոշը արտացոլում է թուրքական աշխարհի մշակութային ժառանգությունը և հղում է կատարում համատեղ պատմական արժեքներին։
Ընդգծելով թուրքական խորհրդական ավանդույթը, նո դրոշը բաղկացած է 8 հատև ածխից։ Դրոշի դիզայնը ներառում է 8 անկյուն

Իսալուսին եւ Աստղ։ Տեղադրված փղուզագույն կապույտ ֆոնի վրա, արևի հավասարաչափ պաշտված ուղիղ ճակատներով։ Ութանկյուն աստղը կոչվում է նաև Սելջուկյան աստղ։ Դրոշի վրա ավելացված ութանկյունը խորհրդանշում է դարեր շարունակ գոյություն ունեցած թուրքական պետական կառուցվածքը։ Դրոշի յուրաքանչյուր կետը նաև խորհրդանշում է այն երկրները, որոնք թուրքական պետությունների կազմակերպության լիերավ ընդհանուր և դիտորդ ընդհանուր են։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր կարծիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։

0: Բարելույս Սարգել ու ընդդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոկայանը։ Անկարայում ժամը 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան եւ երկուան ժամերին դուք կարող եք մեզ լսել FM 106.3 ցամաքային հաջողականությամբ, կամ էլ Արբանյակով Թուրքսատ 4A-ից 11096 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 30000 եւ Hotbird-ից 12015 հորիզոնական դիրքով ղարքավորումը 27500։ Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի արավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից։
1: Հնարավոր է ոչնչացնել ուրուսկը առանց կտրելու կամ արելու, պարզապես հասցնելով այն և դա անել MRT հետազոտության հսկողության ներքո։ Ավստրալիայից ստացված դատական հաղորդագրությունն այժմ շատ հստակ պատասխան է տալիս այս հարցին։ Ողջույն, հարգելու կներեր։ Այս ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մենք ամեն առավոտ հատնանում ենք նոր տեխնոլոգիական աշխատացի հետ, մենք ձեզ ենք ներկայացնում բժշկության ոլորտից մի քանի հույս ներշնչող նորություններ։ Այսօր մեր ուշադրությունը սևեռում ենք հարավային կիսագնդին, Ավստրալիային։ Այս երկիրը գործարկել է աշխարհում առաջին MRT-ով օժանդակվող կրիոբլացիոն համակարգը։ Բժշկական գաղկանության մեջ այն հայտնի է որպես ուրուցքի սառեցում կամ կրիոբլացիա։ Այս անգամ այն իրականացվում է MRT-ի աջակցությամբ։ Այս մեթոդը, որի վրա ինտերվենցիոն ռադիոլիգայի մասնագետները հաջողությամբ աշխատում են վերջին տարիներին, նպատակ ունի ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջները, ոչ թե դրանք արելով կամ կտրելով, այլ բարացիորեն սարեցնելով։ Այսպիսով, ինչպես է սարեցում ուրուցքը։ Եկեք նախ վերուցենք այս տեխնոլոգիան և նայենք այս նորարարության կոլուսներին։ Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ընկերությունի և միջազգային բժշկական աղբյուրների տվյալներով գործընթացը հիմնված է ճարտարագիտության և բժշկության միջև նուրբ համագործակցության վրա։ Վիրատարաններում մեծ կոտրվածքներ չեն արվում։ Բժիշկները ուրուցքը գտնում են ուլտրաձայնային հետազոտության կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այնուհետև մաշկի վրա ընդամենը մի փոքրիկ ծակոցի միջոցով նրանք օգտագործում են հատուկ ասեղներ, որոնք կոչվում են կրիոզոնդեր, որպեսզի անմիջապես հասնեն քաղցկեղային հյուսվածքի սրտին։ Ահա այստեղ է սկսում կախարդանքը։ Ասեղների միջով անցնում է արգոն, գազ կամ հեղուկ ազոտ։ Երբ գազի ճնշումը հանկարծակի իջնում է, ասեղի ծարին առաջանում է չափազանց սառը սառցե գունդ, որը ջերմաստիճանը հասնում է -40-ից -140 աստիճան ցելսիուսի սահմաններում։ Երբ քաղցկեղային բջիջները ենթարկվում են այս սառնամանքային, դրանց ներսում գտնվող ջրի մոլեկուլները բուրեղանում են և դրանց բջջային թաղանթներ պայթում են։ Այնուհետև մեղմ հալեցման ժամանակատվածներում ուրուցքի անոթային կարծվածքը խաթարվում է, ինչը թույլ չի տալիս այն ստանալ սննդանյութեր։ Մեր իմունային համակարգը իր խնդիրն ավարտելուց հետո ի վերջո ինքնուրույն մաքրում է այս մեռած հյուսվածքը։ Հիմա դառնանք Ավստրալիայի նորարարական նորությանը։ Այս ընթացակարգն այժմ կարող է իրականացվել MRT-ի սարքի միջոցով։ MRT-ը պատկերման ուղեկցությամբ։ MRT-ը սկաները թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկել ընթացակարգը էկրանին։ Սա պահպանում է սառեցման սահմանների ճշգրիտ լինելը և առողջ հյուսվածքի պահպանումը։ Բժիշկներն այժմ այն կարող են շատ ավելի հստակ տեսնել սառցե գնդի սահմանները։ Նրանք կարող են ավելի անվտանգ աշխատել զգայուն հատվածներում, ինչպիսիք են ողնաշարը, նյարդերը։

իրի կամները կամ լիարդը։ Սիդնեյի Լիվերպուլի հիվանդանոցը այս մասին հայտարարեց հանրությանը, տեղադրելով երկրում առաջին առաջադեմ MRT ուղղորդմամբ կրիոբալյացիայի համակարգը։ Ավստրալիան վերջերս վերնագրեր է գրավել այս ոլորտում։ Աղջապահական մամիները նշում են, որ այս մեթոդը հիանալի արդյունքներ է տալիս, հատկապես վախփուլում գտնվող երիկամների և կրծքագեղձի քացքերի, ինչպես նաև ոսկերի, փափուկ հյուսասկների և լյարդի ու լուսկնի դեպքում։ Այսպիսով, որն է այս տեխնոլոգիա ամենամեծ առավելությունը, որը տարբերվում է այն ավանդական վիրատությունից։ Իհարկե, դա այն է, որ այն նվազագույն ինվազիվ է, այսինքն սա այն մեթոդն է, որը ամեն մարդու մարմնի ամենակիչ վնասն է հասցվում։ Չկա մեծ վիրատական սպի և չկա օրեր շարունակող ցավ։ Պրոցեդուրան սովորաբար ավարտվում է մոտ 1-2 ժամ ընթացքում, տեղային ազգանայությամբ կամ թեթև հանգստությամբ։ Հիվանդները կարող են տուն գնալ նույն օրը և վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին ընդամենը մի քանի օրից։ Այս տեխնոլոգիան կարևոր կամուրջ է հանդիսանում հատկապես տարեց հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմակայել ծանր վիրատություններին։ Այն ոչնչացնում է միայն թերախային թշնամուն, պաշտպանելով առողջ օրգանների հյուսվածքը։ Ավելին, այս տեխնոլոգիան սահմանափակված չէ միայն Ավստրալիայով, հաստատված է բազմաթիվ համաշխարհային մարմինների, նաև այն երկրներում, որտեղ կային։ Այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է նաև եվրոպական երկրների, Շվեյցարիայի և մեր երկրի Թուրքիայի հիվանդանոցներում։ Վերջնական աշխարհում այս սարսափեցնող, բայց սրտարուչ զարգացումը ամենաուժեղ հապացույցն է այն բանի, որ քաղցկեղի բուժումը ապագայում շատ ավելի քիչ ցավոտ և ավելի մատչելի կլինի։ Մնացեք կապի մեջ, առայժմ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր խողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցե որբին, կանխել այստավորի մասնակցումը կամ կարոցե թաղամասի ապագան, պարզապես նմիրաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասկ բացահայտել իրատեսական և անսասան տնտեսական տրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէր սահմանափակվում անշարժ շուկով։ 15-րդ դարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարերարվել նվիրաբերելով կանխիկ գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխիկ գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում, այն կառավարվում էր Քարզ-ի հասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, արհեստավորը կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, և իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադասնում է հիմնադրամի կապիտալին։ Վերադասված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարևոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության և տնտեսական գործունեության կայուն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին և որպես սոցիալական օգնության միջոց, և որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է նրաբերված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, Աստծո բարեհաճությունը շահելու և բարի գործերի շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչե նրաբերված կապիտալը կտրամադրվի արհեստավորներին և վաճառականի բարեգործական

վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը և գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին։ Վերադարձված միջոցները կարգացնեն մեկ այլ կարիխավոր անձի։ Եկամուտը կօգտագործվի որբ և աղքատ երեխաների կրթության, հիվանդների և խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև թաղամասի կարիքավորների ապրոստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրները հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմատիաները և վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վեհաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխիկ կապիտալը բարեգործության և սոցիալական ծառայությունների համար, ստեղծում էին բարերի գործերի կայուն շղթա անտոկոս վարկերը քարզը հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին և ամպապնդում սոցիալական համերաշխությունը և նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի և սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեյխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում էր դադարեցնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը և արևտականները կփլուզեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լրջությունը։ Օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատիանը, 1547 թվականին Ուսկուդարի գրանցմատիանը միտիկ նոչ կտակում մեջ նշվեց, որ ես իմ տիրապետության տակ գտնվող 5000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների 11-12%, մոտավորապես 12%։ Տարեկան 600 ակչի շահույթը պետք է օգտագործվի թաղամասի մյուզեյնի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործվի որբերի համար ածուխ գնելու համար, ցուրտ ձմերային օրերին։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված արևտականը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքներ դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մզկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։ Այստեղ ամենակարևոր կետը ապահովագրությունն էր։ Նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր։ Երբ հոգաբարձությունների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթերան կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը, պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է, երբ այն կիսվում և ներդվում է, դա քաղաքակրթություն է։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահագործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարևորն է, կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկերը վերցնելով, օրինակներ են բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայրականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով, այդ տեխնիկական, բայց միևնույն ժամանակ կարեկցող համակարգող, որտեղ փողը վերածվում է ողորմածության։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը ոչ միայն մարդու ընծածքը, այլև նրա ժամանակը և նույնիսկ վերջին ցանկությունը վերածվում է բարության կամրջի։ Մնացեք ողորմածության և բարության հետ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի

Բարելույս Սարգելի ունգնդիրներ, եթերում է Թուրքիայի ձայնը ռադիոգայանը, Անկարայում ժամն է 11:30, իսկ Երևանում 12:30։ Արավոտյան և երեկոյան ժամերին դուք կարող եք

0: Մեզ լսել է fm106.3 ժխականությամբ, գամել Արբանյակով, Թուրքսատ 4A-ից 11,096 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 30,000 և Հոթբերդից 12,015 հորիզոնական դիրքով կարգավորումը 27,500. Թուրքիայի ձայն ռադիոգայանի առավոտյան թողարկումը սկսում է Անկարայից.
1: Հնարավոր է ոչնչացնել ուռուցքը առանց կտրելու կամ արելու, պարզապես հասցնելով այն և դա անել MRT հետազոտության հսկողության ներքո։ Ավստրալիայից ստացված դատական հաղորդագրությունն այժմ շատ հստակ պատասխան է տալիս այս հարցին։ Ողջույն, հարգելի կներեր։ Այս ժամանակակից աշխարհում, որտեղ մենք ամեն առավոտ արտանում ենք նոր տեխնոլոգիական վարժացի հետ, մենք ձեզ ենք ներկայացնում բժշկության ոլորտից մի քանի հույս ներշնչող նորություններ։ Այսօր մեր ուշադրությունը սևեռում ենք հարավային կիսագնդին, Ավստրալիային։ Այս երկիրը գործարկել է աշխարհում առաջին MRT-ով օժանդակվող կրիոբլացիոն համակարգը։ Բժշկական գաղականության մեջ այն հայտնի է որպես ուռուցքի սառեցում կամ կրիոբլացիա։ Այս անգամ այն իրականացվում է MRT-ի աջակցությամբ։ Այս մեթոդը, որի վրա ինտերվենցիոն ռադիոլիգայի մասնագետները հաջողությամբ աշխատում են վերջին տարիներին, նպատակ ունի ոչնչացնել քաղցկեղային բջիջները, ոչ թե դրանք արելով կամ կտրելով, այլ բարացիորեն սարեստենով։ Այսպիսով, ինչպես է սարեցում ուռուցքը։ Եկեք նախ վերուցենք այս տեխնոլոգիան և նայենք այս նորարարության կոլուսներին։ Ինտերվենցիոն ռադիոլոգիայի ընկերությունի և միջազգային բժշկական աղբյուրի տվյալներով գործընթացը հիմնված է ճարտարագիտության և բժշկության միջև նուրբ համագործակցության վրա։ Վիրատարաններում մեծ կոտրվածքներ չեն արվում։ Բժիշկները ուռուցքը գտնում են ուլտրաձայնային հետազոտության կամ համակարգչային տոմոգրաֆիայի միջոցով։ Այնուհետև մաշկի վրա ընդամենը մի փոքրիկ ծակոցի միջոցով նրանք օգտագործում են հատուկ ասեղներ, որոնք կոչվում են կրիոզոնդեր, որպեսզի անմիջապես հասնեն քաղցկեղային հյուսասքի սրտին։ Ահա այստեղ է սկսում կախարդանքը։ Ասեղնի միջով անցնում է արգոն, գազ կամ հեղուկ ազոտ։ Երբ գազի ճնշումը հանկարծակի իջնում է, ասեղի ծարին առաջանում է չափազանց սառը սառցե գունդ, որը ջերմաստիճանը հասնում է -40-ից -140 աստիճան ցելսիուսի սահմաններում։ Երբ քաղցկեղային բջիջները ենթարկվում են այս սառնամանը

այս ընթացակարգն այժմ կարող է իրականացվել MRT-ի սարքի միջոցով։ MRT պատկերման ուղեկցությամբ։ MRT սկաները թույլ է տալիս իրական ժամանակում վերահսկի ընթացակարգը էկրանին։ Սա պահպանում է ծառայության սահմանների ճշգրիտ լինելը և առողջ հյուսվածքի պահպանումը։ Բժիշկներն այժմ այն կարող են շատ ավելի հստակ տեսնել սառցե գնդի սահմանները։ Նրանք կարող են ավելի անվտանգ աշխատել զգայուն հատվածներում, ինչպես են ողնաշարը, նյարդերը, երիկամները կամ լյարդը։ Սիդնեյի Լիվերպուլի հիվանդանոցը այս մասին հայտարարեց հանրությանը, տեղադրելով երկրում առաջադեմ MRT ուղղորդմամբ կրիոբալյացիայի համակարգը։ Ավստրալիան վերջերս վերնագրեր է գրավել այս ոլորտում։ Առողջապահական մամիները նշում են, որ այս մեթոդը հիանալի արդյունքներ է տալիս, հատկապես վաղ փուլում գտնվող երիկամների և կրծքագեղձի քացքերի, ինչպես նաև ոսկերի, փափուկ հյուսասկների և լյարդի ու լուսկների դեպքում։ Այսպիսով, որն է այս տեխնոլոգիա ամենամեծ առավելությունը, որը տարբերվում է այն ավանդական վիրատությունից։ Իհարկե, դա լայն է, որ այն նվազագույն ինվազիվ է, այսինքն սա այն մեթոդն է, որը ամեն մարդու մարմնի ամենակիչ վնասն է հասցվում։ Չկա մեծ վիրատական սպի և չկա օրեր շարունակող ցավ։ Պրոցեդուրան սովորաբար ավարտվում է մոտ 1-2 ժամ ընթացքում, տեղային ազգանայությամբ կամ թեթև հանգստությամբ։ Հիվանդները կարող են տուն գնալ նույն օրը և վերադառնալ իրենց բնականոն կյանքին ընդամենը մի քանի օրից։ Այս տեխնոլոգիան կարևոր կամուրջի է հանդիսանում հատկապես տարեց հիվանդների համար, ովքեր չեն կարող դիմակայել ծանր վիրատություններին։ Այն ոչնչացում է միայն թերախային թշնամուն, պաշտպանելով առողջ օրգանների հյուսվածքը։ Ավելին, այս տեխնոլոգիան սահմանափակված չէ միայն Ավստրալիայով, հաստատված է բազմաթիվ համաշխարհային մարմինների, նաև այն երկրներում, որտեղ կային։ Այս մեթոդը հաջողությամբ կիրառվում է նաև եվրոպական երկրների, Շվեյցարիայի և մեր երկրի Թուրքիայի հիվանդանոցներում։ Վերջական աշխարհում այս սարսափեցնող, բայց սրտարուչ զարգացումը ամենաուժեղ հապացույցն է այն բանի, որ քաղցկեղի բուժումը ապագայում շատ ավելի քիչ ցավոտ և ավելի մատչելի կլինի։ Մնացեք կապի մեջ, առայժմ հաջողություն։

Օգնության ձեռքի պատմություն։ Այսօք ձեզ անպայման պանդոկ, լոգարան կամ հազարավոր արկր հողեր պետք հիմնադրամ հիմնելու համար։ Ոչ, դուք կարող էիք աջակցել որբին, կանխել այստավորի մասնակցումը կամ կարոցել թաղամասի ապագան, պարզապես նվիրաբերելով ձեր կանխիկը։ Այսօր մենք խոսում ենք դրամական հիմքերի մասին, որտեղ փողը շրջանառվում է ծառայության միջոցով օրհնվելու համար։ Բացասեք բացահայտել իրատեսական և անսասան տնտեսական տրամաբանությամբ, թե ինչպես են կարող ձեր ձեռքում գտնվող մի քանի կոպեկները վերածվել բարության շղթայ, որը կտևի դարեր շարունակ։ Օսմանյան դրամական հիմնադրամներ, բարեգործության ցիկլը դրամական կապիտալով։ Օսմանյան կասությունը հիմնադրամի ավանդույթը չէր սահմանափակվում անշարժ շույքով։ 15-րդ դարից սկսած հնարավոր դարձավ որբին աջակցել, արհեստավորի մասնակցումը կանխել կամ թաղամասի սոցիալական կարիքները բարերարվել նվիրաբերելով կանխիկ գումար։ Այս տեսակի հիմնադրամները կոչվում են դրամական հիմնադրամներ։ Դրամական հիմնադրամներում նվիրաբերված կանխիկ գումարը ուղղակիորեն չէր ծախսում, այն կառավարվում էր Քարզի հասենի մեթոդով, այսինքն որպես անտոկոս վարկ։ Օրինակ, արհեստավորը կամ վաճառականը վերցնում էր այս վարկը իր բիզնեսը ընդլայնելու համար, և իր բիզնեսը բարելավելուց հետո այն վերադարձնում է հիմնադրամի կապիտալին։ Վերադարձված գումարը կրկին տրվում էր մեկ այլ կարևոր անձի, այդպիսով ապահովում էր բարության և տնտեսական գործունեության։

այն ցիկլ։ Այս առումով դրամական հիմնադրամները գործում էին և որպես սոցիալական օգնության միջոց, և որպես տնտեսական մեխանիզմ։ Այս համակարգը պատկերող լավագույն օրինակներից մեկը նվիրատվության փաստաթղթերի բնորոշ կետն է։ Այս հիմնադրամը հիմնադրվել է ներառված գույքից կամ դրանցից հավաքված միջոցներով, Աստծո բարեարաճությունը շահելու և բարի գործերի շարունակությունն ապահովելու նպատակով։ 10,000 ակչե ներառված կապիտալը կտրամադրվի արհեստավորներին և վաճառականի բարեգործական վարկերի միջոցով։ Երբ վարկարուն բարելավի իր բիզնեսը և գոհ լինի, նա կվերադարձնի միջոցները հիմնադրամին։ Վերադարձված միջոցները կարգացնեն մեկ այլ կարևոր անձի։ Եկամուտը կօգտագործվի որբ և աղքատ երեխաների կրթության, հիվանդների և խնամքի կարիք ունեցողների կարիքները հոգալու համար, ինչպես նաև թաղամասի կարիքավորների ապրոստի համար։ Ակադեմիական աղբյուրները հաստատում են այս համակարգը։ Ավելին, Օսմանյան շարիաթի գրանցմատիաները և վեհաշուկ գրքերը փաստաթղթավորված ապացույցներ են տրամադրում այս պրակտիկայի վերաբերյալ։ Հակիրճ ասած, Օսմանյան դրամական վերաշուկները համակարգային, որոնք օգտագործում էին փոքր կանխի կապիտալը բարեգործության և սոցիալական ծառայությունի համար, ստեղծում էին բարի գործերի կայուն շղթա անտոգոս վարկերը քարզը հասեն միջոցով, պաշտպանում էին աղքատներին և ամբողջովին սոցիալական համերաշխությունը և նպաստում էին քաղաքի տնտեսությանը։ Այս մեխանիզմը Օսմանյան տնտեսական հանճարի և սոցիալական արդարադատության ըմբռնման կոնկրետ ցուցադրություն է։ Այս համակարգը 16-րդ դարում լուրջ իրավական բանավեճի առարկա դարձավ։ Շեյխ Ալ-Իսլամ Չիվիզադե Էֆենդին ցանկանում էր դադարեցնել համակարգը, պնդելով, որ փողը չի կարող նվիրաբերվել, սակայն նրա հաջորդը Էբուսուդ Էֆենդին, տեսնելով, որ թաղամասը և արևտականը կփլուզեն, պաշտպանեց համակարգի օրինակությունը։ Եկեք հասկանանք այս համակարգի լրջությունը, օգտագործելով իրական նվիրատվության գրանցմատիանը։ 1547 թվականը Ուսկյուդարի գրանցմատիանը Միտիկ նոչ կտակում մեջ նշվեց, որ «Ես իմ դիաբետության տակ գտնվող 5000 ակչան նվիրաբերել եմ մեր թաղամասի ազնիվ առևտրականների 11-12%, մոտավորապես 12%, տարեկան 600 ակչե շահույթը պետք է օգտագործել թաղամասի մյուզենի աշխատավարձը վճարելու համար, իսկ մնացած 200 ակչեն պետք է օգտագործել որբերի համար ածուխ գնելու համար, ցուրտ ձմերային օրերին»։ Սա տնտեսական ցիկլ էր։ Գումարը փոխարված արևտականը հիմնում էր իր բիզնեսը, ապրանքներ դնում շուկա և վճարած փոքր տարբերությամբ մզկիթի լամպը վարվում էր և որբը տականում էր։ Այստեղ ամենակարևոր կետը ապահովագրությունն էր։ Նվիրատվության գումարը վստահության միջոց էր, երբ հոգաբարձությունների խորհուրդը գումար էր փոխարում, նրանք միշտ վերցնում էին գրավ, զարդեր, արծաթեղեն կամ երաշխավոր, երբեմն նույնիսկ տներ էին օգտագործում որպես գրավ։ Այս կերպ ասած, հիմնական կապիտալը պահպանվում էր և շարունակում էր վճարվել, շրջանառվել առանց նվազելու տարեր շարունակ։ Դրամական հիմնադրամները մեզ սա սովորեցին, երբ կուտակվում է փողը պարզապես թղթի կամ մետաղի կույտ է, երբ այն կիսվում և ներդվում է, դա քաղաքակրթություն է։ Ժամանակակից բանկային համակարգի շահի վրա հիմնված շահագործման ի տարբերություն Օսմանյան ժողովուրդը փողը համարում էր բարության վառելիք։ Թաղային հիմնադրամներ գործում էին որպես միկրոբանակներ, պաշտպանելով ոչ միայն տնտեսությունը, այլև մարդկային արժանապատվությունը։ Այս հավասարակշռությունը, որտեղ հարուստները վաստակում են իրենց վաստակը, իրենց փողը համակարգին ներդնելով, իսկ կարեկավորները կարող են արժանապատվորեն կառավարել իրենց գործերը, ողջամիտ պայմաններով վարկ անցնելով, ամենամեծ վարկերվեսցնելով, օրինակ դեմ բանի, թե ինչպես կարող է հասարակությունը եղբայականորեն աճել։ Մենք անցնենք առատության ցիկլով, այդ տեխնիկական, բայց միևնույն ժամանակ կարեկցող համակարգող, որտեղ փողը վերածվում է ողորմածության։ Հիմնադրամների քաղաքակրթությունը ոչ միայն մարդու ունեցվածքը, այլև նրա ժամանակը և նույնիսկ վերջին ցանկությունը վերածվում է բարության կամրջի։ Մնացեք ողորմածության և բարության հետ։ Հաջողություն։

Այսքան այս թողարկման համար ավարտեցինք մեր առավոտյան թողարկումը Անկարայից։ Ուղարկեք մեզ ձեր գործիքները եւ առաջարկները հետեւյալ էլեկտրոնային փոստին armenian.shnik@trt.net.tr եւ այցելեք մեր ինտերնետային էջկայքը www.trt.net.tr armenian։ Երեկոյան ձեզ հետ կլինենք Անկարայի ժամանակով 17:30-ին, իսկ Երևանի ժամանակով 18:30-ին առայժմ։